posebna dokumentarna radiodrama Starolička patetična, proizvedena 1974. godine. Snimana je u Nacionalnom parku Plitvička jezera i u kritici opisana kao stereofonska simfonija slapova. Zvučni je zapis o svakidašnjem životu stanovnika u prostorima Plitvičkog kraja. Nagrađena je na Ohridu.